0: ཁྱང ལ ཇོང དང ནམ ཡི པར རང གོ དོང ཅིག ཡིན
1: སྱི པི ཀྲུང ཨ ཕེ ཡི ཀྲུང དང ནི ན ཡི མི ཚི ལུ གོ ཅི པི ཀྲུང དང ནི ན ཡི ཀྲུང དང ནམ ཡི པར རང
2: Lumbu mugu, leo dambo, nyingi sela ya, lona kyunyang jika. Gwenba jakinche do jakinche milam tsobi gungozu. Ngar kusamir, wen tangir yobi gwenchen de derin nili seba jayin, uur sengzeng gandunzi keng. Gwenbi lada tang shoyin samje ni onbi, nyalba tang tsomba namji, nawi gwenying ka riyi gaten do hidur tang sangzeng. Kusam tang, āwūr jī rīmō yīlā mōngū bāxī jīndū. Cōngkēn dōkāng kālē nī dōngkēn jī dātāngbō dābā nā, gōngbī shikūr tō gōlā nāyōng tēngbī dāxā gīchā jīng yī gōshī. Gōchēn tēlī zēnē bēndī yīk tēxīng bōngzā rō gōlīng kā tzādōm dāyōng bī kā dōdō xībōt. Dōdō tēyī mūgjū rīng xīng mīmā tūrsī yīng bī, zēn tāng dōnglā dōdū lū jī mār tāng Chemu sui di shuyo na yang, ku yo ju dan dukzu ji rangxi di san langir ngandu. Dodo di cha xing ribi don dan bon xing xutop denpi ka luzu na namyol tu jibi ngo kyung xing lutop kewi gangsen kamo de dan nisu ma ki. Dodo di bende yeyi korni langxin jingtab ji sanwar ji sakhan xe de song.

tēn chērē zhēn dā ngā tsō ngē bā tō chērē zā zē gī jī rīng dō. Tā tē mā yē bā kī shē tā kā yāng chua nā bā lā pē chā kē na ngā jū chē ē ndū sī, chō chī ē tōng sī, khōng kī ē xī sī, tē chērē sē lēn dā. O yā, chē rā ndū sē lēn dā, sū lēm ndū sē lēn dā, kā ngā yō dā. Ndē tē kī chērē zhēn dā ān rū bū ē dā, chā kī gu chē dā, chā kī gu chē dā, sā kī chē sū dā, kā ngā yī kā ndā bā. Ndē tē kī tā kū chē rē sē gu rū gu. Anubu ee ina yanda, te maayin baga ta chee chee sikang dende shita ka risi jubi ka chua saji di njubi ka kasi la, chua saji ka dha yobi kasi la, ani tisi tesu ka jisi la, ani kangan la sopa ka dende kita dha te jar gi maris. Te jar sopa ina, ani cilang rabo ji chano ka risi gari. Onda chiri se dira nganzo, ige ka lanen ji kasi la, ani zaza ige bachi de. Te indira ta, nji kondi hibi ka chua, tani nji bachi yorwa tesu soma te, nji bi konsul ya dugi bat dende ee chi chani yori. Tene nipa di chiri isi diri njibi khonsu duka nipa di chiri isi nani danga yi tenji njie paas. Ndiki danga hi pa di danga nanji nji chua maayi pa, chua ga nama maayi pa ga shetanga nga rasu ta danga ga goni tenji pa chiyoshi, danga yi tenji njie paas. Pena, pe chanya na, kapur ga mabu ga tabi inji luka shetanga ko danga ga chua ga zon rabu chano doa. Ta tabi inji na shetanga danga ga chua nyinga ji yintang zon rabu chati yore. Yintang rabu chati yore. Te re te tabi inja ko shetanga nga su danga changpa ga zon rabu chi. Karpuwaan marbuu dhabi tekaate teni chichi yapayi na te shetan kala chiri zidili ko chua ga zon tekaate ngaag nono maribi kasi na ko chua ga namchi yin ga zon rabochi chandu gaya di danga ga namchi yin rabochi chandu gaya ta te song gu goni pe chayi na te song gu tenji njeba asaya chi yori yang njeba gu kontong lo te song gu tenji njeba asaya te song gu tenji njeba asaya dhili pe na kong terin song yue tam nyam dhabi kong gegin ki minam jen dhabi Ndi kasala chiri se dhili gong ke chua ke nong le teson nanji ji chua se ji yore, dhila yang tosi nja go yama re. Teson nanji ji chua ye na, dhila dhaba chua ke namba ke tono ku teson te, chen rogo ndo wa. Yama na teson ke namba ke tono chua jiba dhaba jire ndo wa. Ta ndi kasala teson tenji jiba se ya de chua mayin pa, ko teni son yin ta nyam se yon disi la rong ke sen go nong la teni ji chen dhaba dhila wa. Di yon disi la tenji ke topa de sen su yubi kasala ta teson se ne, ko gegen ki mina jen se ne. Tā rōng kī chērī zhēn sēng nōla dēnē chēn chūkī pīkā sīlā, tē chērī zhēn nā tā tē sōng tēnjī njē pāsī yā kī njē pāsī. Tā ndō sō tē chērī zhēn nā chitā kāla chua tā māndrī wā gā tē sōng chāng bā gā zōng rā bācī shī pā yī nā ndī kīndū. Tā tēnī kōntō lā ngā sōng dē dāngā jī kī yor wā, dāngā tēnjī njē pāsī yā ndō kī tā dāngā chāng chāng yī bā gā chua tā māndrī wā bē nā ngā lā gō rā jā nī jā kāng yā nā chū tā bā, chē tē rī ngā sāng jī nā yō nā hō tā bā, yā nā sī mā yē yā rōng tā bā, tsā bā ndī kāng rū kī. Sotab. Tā ndi tabi na chabana ngā la gōr jā nī jā kāng yā na chō kī sēwī kāsana ndi chua na mā rā wā rā, ndi chua mā rā wā. Ngā la gōr jā na yō ma na nī jā tēnī gā nō la kāng rū jī yā na chō sēwī tī sā la dā ngā chāng bā chāng rō kore. Chō tērī ngā sāni nā yō na hō kī bī kāsala chō tērī ndō sōni tēnī kāng rū gā nō jī hō sā. Ndi chua mā rā. Yā na sā mā yē yā rō kī bī kāsana yē kāng rū sā yā rā. Ndi dā ngā rā. Tsā mbā ndi kāng rū kī sō sā. Chō tsā mbā sā jī kā ndi sāni tēnī gā nō la kāng rū jī pā sō kī dā nī sō sā. Nda tabi nina chiri se dhila ko gondi hibi ka danga nanji ji chua, dhe to mra wari. Nda tabi china kuro danga changba rabu chadi wari. Nde yang ani njeba ku khonsu ya dhugi batin riji. Ta tenze yin di zila wincha tan di kasa nga su nende ji shu yori zina chua yin na yang ra, tetson yin na yang ra, danga yin na ra, chua da tetson da danga tetson te naan pen zin la. Ko yinto msi ba tabi ji nga wang ga chang zon rabu tenze ji mara yis. Ji yin na ji yin ji me ba tenze mara yis. Pena nga su ko jari yina peri yins, ko jari yina peri yin tabi, ta nirichi yin chunpa yina, ko jari yina peri yins ya tabi ti san logo nona nipi kasi las, nirichi chua sana mudo, topa ti san logo nona nipi kasi la, ta ko chiri ta jari to peri yinur chi yin sangi, ta teni no kan yina asini, ko loti nisun juni ko topa sabi ka yinba yinza, ne tabi ti chiri zina, ko teson shi. Maze taru chiri na, te tabi ki teson ti jari ta peri teni gunar karu hi yin dami, ko danga tabi ki teson sagi yori. Tīmī tīsī lā, dā tāpī chērī zinā, tēsōn yā rī lā, dāngā yā ngā chādi yā rī, yantan tāpī chērī. Tā tē tāpī kū tēsōn tā dāngā kī yantan tē, anī kūr kā gā nō rā pā juyēnī pē chēnī yē chī lā, anī mē tē lā chērī zinā, ā rō, chō pē rī yī na, jā rī yēn zinī, ngā gā nō rā pā kēchā kī nāmbā shīnī pā nrī yī kā sī lā, anī tē chā rō kī yō rī chē dī lā, dāngā nāmbā chēnī
大家没大的不抓的，铁松经济刺激那家，等于七八大经济比等级一比，啊，等于俺老说比涨，你比涨你都你说清楚，等于他，恁这个这次给的那家也没一米就七八人就比个清朝不就一般意思，但你说个历史就把出马的起来了，你啊。